Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste smjer Bijača-Počitelj. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka pa se saobraća samo voznom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Izmijenjen je režim saobraćaja na putnim pravcima Brčko-Bijeljina, Lončari-Pelagićevo, Izačić-Bihać i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada, 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević održao je bilateralni sastanak sa rukovodiocem Ureda za Evropu Međunarodne telekomunikacijske unije specijalizirane agencije Ujedinjenih nacija za informacijske i komunikacijske tehnologije. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti na međunarodnom povezivanju i predstavljanju digitalnih kapaciteta Bosne i Hercegovine s ciljem da postojeća infrastruktura postane osnova za razvoj novih, sigurnih i dostupnih digitalnih usluga, navodi se u saopćenju, a prenosi FEN. Vještačka inteligencija donosi velike promjene u komunikacijskoj industriji i poslovanju, ali tehnologiju treba koristiti kako bi se ljudima olakšao rad, a ne kako bi ih zamijenila, poručeno je na otvaranju pete konferencije koja se održava u Sarajevskoj vijećnici. Dvodnevna konferencija okupila je stručnjake iz oblasti komunikacija, marketinga, medija, biznisa, tehnologije, sporta i kulture iz Bosne i Hercegovine i regije. U fokusu ovogodišnjeg programa su utjecaj vještačke inteligencije na stvaranje sadržaja, povjerenje u informacije, govor mržnje u javnom prostoru te položaj i liderstvo žena, prenosi FENA. Region. Izaslanstvo Evropske unije u Srbiji priopćilo je kako Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji, poručivši da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za osiguravanje integriteta izbornog procesa. Evropska unija, kako se navodi u priopćenju, posvećena je pružanju podrške Srbiji na putu pristupanja Evropskoj uniji, a slobodni, pošteni i transparentni izbori provedeni u skladu sa međunarodnim standardima neophodni su da bi Srbija ispunila demokratske kriterije za napredak prema članstvu u Evropskoj uniji, prenosi FENA. Ističe se i da svi politički lideri trebaju doprinijeti mirnom i demokratskom okruženju. Svijet. Jake oluje pogodile su velike dijelove Grčke, uzrokujući poplave na ulicama i u domovima, izvijestili su grčki mediji, a prenosi FENA. Najmanje 30 novinara privedeno je tokom protesta održanih proteklih dana u Indiji, zbog čega je Međunarodna federacija novinara osudila postupanje indijske policije, upozoravajući na ozbiljno ugrožavanje slobode, medija i demokratskih prava. Sport. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa ministarskom koordinacijom u oblasti socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine i plazma sportskim igrama mladih tokom oktobra obilježava dječiju nedjelju u 12 gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Karavan dječije nedjelje u srijedu je stigao u Maglaj, zajednički dan ispunjen igrom, sportom i druženjem. Tamo su proveli osnovci i njihovi mlađi prijatelji iz predškolskih ustanova, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radi.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 15. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 20 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. Lijep pozdrav!

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa, a ovog jutra sa vama su Haris i Sihada. Dosta je hladno vrijeme napolju, oko nekih 3 stepena Celzija, tako da ukoliko izlazite ili krećete na posao, obavezno obucite neku topliju jaknu kako biste se kasnije mogli raskomotiti, jer već oko podne temperature su nešto malo više. Čekam godinama, želim godinama. A evo šta tačno kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Navodi da će u četvrtak u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24.

Stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opću sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se dodatno umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije i zbog toga je u ovom periodu, kao što sam već rekla, poželjno biti oprezniji, ne pritjerivati sa aktivnostima i svakako obući neku topliju i deblju jaknu. Preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi mogli raskomotiti. A kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba o stanju na putevima i cestama kao i graničnim prilazima, navode da ovog jutra povećana frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtijeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim prijedjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je i vlažan. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke,

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika šef službe Asima Skenderović.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas vikende za odmor, uživanje i nezaboravno druženje. Posjetite sportsko-rekreativni centar Ajdinovići od 23. do 25. oktobra. 3 dana, 2 noćenja za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, 2 noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037.

0: pita, o kako si mila, o kako si strasna ti, lijepa tako mlada ja.
1: 8 sati i 6 minuta, poštovani slušaoci, i vi slušate i dalje jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Sa vama su Haris i Sihada, a tu nam se pridružila i naša Azra.
0: Usta su mi suva, tijelo mi je žedno, gladno tvoje ljubavi.
1: Vrijeme je za informacije operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela.
0: Usta su mi suva, tijelo mi je žedno, gladno tvoje ljubavi.
1: Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru, a kada je u pitanju hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa, izvještavaju da su u proteklom periodu pregledali 30 pacijenata, dok je za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić bilo upućeno 5 lica.

0: Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da danas od 8 do 12 sati dolazi do planskog prekida u isporuci vode u ulici Prvomajska, Tečija, Dolovi i od 10 do 12 sati dolazi do prekida u isporuci vode na trgu Avdićuka zbog sanacije kvara na mreži. Od 8 do 10 sati Mali Radić, radovi na mreži.
1: Ne izlaziš iz srca, ne izlaziš iz duše mi.
0: A kada je u pitanju isporuka električne energije, za danas nema najavljenih planskih prekida.
1: Ne izlaziš iz glave, ne izlaziš iz srca, ne izlaziš iz duše mi.
0: Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa svakodnevno upozoravaju na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 od 22 do 28 km Bihać Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao svakako i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. A posebno svakako obratite pažnju kada su u pitanju ovi jutarnji sati i kada ima dosta magle. Preporučuje se oprezna vožnja i na svim ostalim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, kao i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Sretan put!

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Znaš onaj osjećaj kad je prvi put vidiš, ko da je izronila iz dalekog sna.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Facebooku uz besplatne stručne konsultacije, sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 15. do 17. 10. Mrkva 1,25, pileći file 1 kg 10,95, goveđi pršut Menprom 1 kg 39,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni, plati 43% manje 3,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Vi slušate program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

9 sati i jedna minuta, poštovani slušalci, vrijeme je za vama i nama najdražu rubriku, a to su čestitke i lijepe želje na radiju Bosanska Krupa. Vi nas možete pozvati na 476 515.

0: ste?
1: Halo, halo.
0: Dobro jutro, Arifa. Kako ste nam ovog jutra?
1: Sam hajla i dobro jutro i dobro jutro i sam hajla.
0: Dobro jutro. Hoćemo nekog pozdraviti, poselamiti ovog jutra?
1: Ništa vam studiju, režiji, sviju i sve ove svoje koje pozdravljam.
0: Hvala puno, Arifa. A,
1: posebno fotogama, ako se nećeš ljutiti. Toga našeg režija.
0: Naravno, naravno, našeg Harija, naravno.
1: Aha, puno, posebno pozdravite.
0: Evo, Hari Suzića, pozdrave.
1: Pozdravljam sviju, sredo.
0: Hvala, Arifa, puno, također pozdrav i od... ...naša slušateljka Arifa.

20. oktobra sa vama su Haris i Sihada bili. Još ćemo se kratko osvrnuti na informacije Operativnog centra civilne zaštite o tome gdje danas dolazi do prekida u isporuci vode. Danas od 8 do 12 sati dolazi do planskog prekida u isporuci vode u ulici Prvomajska, Tečija, Dolovi, te od 10 do 12 sati na trgu Avdićuka zbog sanacije kvara na mreži. Od 8 do 10 sati Mali Radić, radovi na mreži. A kada je u pitanju isporuka električne energije, za danas nema planskih prekida u isporuci. Ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa, uživajte ovo u dobroj muzici, ovog puta trenutno uz Dinu Merlina, a naravno za sve to ovog jutra zadužen je naš Haris Mašić.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prstok 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke.

0: za osveženje vašeg doma. Jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. Godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Inke klasične ili američke sa bogatim izborom dodataka, a za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci 2026. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkilom o aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji kao i daljem jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država. Zastupnici Crnogorskog parlamenta usvojili su izmjene ustava koji se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna kaznena djela. Protesti u Tirani povodom zahtjeva za poboljšanje uslova u prosvjeti eskalirali su u sukobe demonstranata i policije u kojima je povrijeđeno 14 pripadnika snaga reda, a 35 osoba je privedeno. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula, zbog čega su vlasti donijele odluku o zatvaranju škola u četvrtak i pozvale stanovnike da ostanu u svojim domovima. Grupa od 58 zastupnika Evropskog parlamenta pozvala je Evropsku komisiju da poduzme mjere za zaštitu Međunarodnog krivičnog suda od američkih sankcija, upozoravajući da bi njihova primjena mogla ozbiljno ugroziti rad ove međunarodne pravosudne institucije sa sjedištem u Hagu. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 10 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: kluba, Vladimir Jovanović.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz, marketing.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 15. do 17. 10. Mrkva 1,25, pileći file 1 kg 10,95, goveđi pršut Menprom 1 kg 39,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 10 rolni, plati 43% manje 3,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci 2026. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkilom o aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji kao i daljem jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država. Zastupnici Crnogorskog parlamenta usvojili su izmjene ustava koji se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna kaznena djela. Protesti u Tirani povodom zahtjeva za poboljšanje uslova u prosvjeti eskalirali su u sukobe demonstranata i policije u kojima je povrijeđeno 14 pripadnika snaga reda, a 35 osoba je privedeno. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula, zbog čega su vlasti donijele odluku o zatvaranju škola u četvrtak i pozvale stanovnike da ostanu u svojim domovima. Grupa od 58 zastupnika Evropskog parlamenta pozvala je Evropsku komisiju da poduzme mjere za zaštitu Međunarodnog krivičnog suda od američkih sankcija, upozoravajući da bi njihova primjena mogla ozbiljno ugroziti rad ove međunarodne pravosudne institucije sa sjedištem u Hagu. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 10 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi

U Bihaću razgovarano o sigurnosnim izazovima i jačanju saradnje policijskih agencija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Albanija otkazana sjednica parlamenta zbog novih studentskih protesta.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Aktuelno stanje sigurnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, izazovi u radu policijskih agencija te unapređenje međusobne koordinacije i razmjene informacija bile su glavne teme sastanka direktora i komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova održanog jučer u Bihaću. Sastanak je organiziran u okviru trodnevnog susreta direktora i komesara policije Federacije Bosne i Hercegovine, koji se od 13. do 15. oktobra održava u Bihaću, a domaćin je Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Zaštita djece i mladih od trgovine ljudima u digitalnom okruženju, pravovremeno prepoznavanje rizika i jačanje saradnje institucija i organizacija civilnog društva u fokusu su aktivnosti koje Udruženje Žene sa UNE provodi povodom 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima. Tim povodom održan je sastanak na kojem su razmatrane preventivne aktivnosti, unapređenje saradnje i mehanizmi zaštite osoba izloženih riziku od trgovine ljudima. Kampanja obuhvata informativno-edukativne aktivnosti, radionice za djecu i mlade, informiranje stručnih radnika i šire javnosti, te panel diskusiju cilje unaprijediti razumijevanje rizika kojima su djeca i mladi izloženi na internetu, osnažiti njihovu sposobnost prepoznavanja potencijalno opasnih situacija te doprinijeti razvoju efikasnijih preventivnih i zaštitnih mehanizama, prenosi FENA. Na sastanku je naglašena i važnost koordiniranog djelovanja institucija, stručnih službi i organizacija civilnog društva u prepoznavanju potencijalnih žrtava, pravovremenoj razmjeni informacija i osiguravanju adekvatne podrške osobama izloženim riziku od trgovine ljudima. Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao

Farao je sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji kao i daljem jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih američkih država. Također razgovarano je o održanim općim izborima u Bosni i Hercegovini, prenosi FENA. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci 2026. godine. Na dnevnom redu je i informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2027. godinu. Između ostalog se očekuje razmatranje i izvještaja o radu Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2026. godine, prenosi FENA. Region. Zastupnici Crnogorskog parlamenta usvojili su u srijedu izmjene ustava koji se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna kaznena djela, prenosi FENA. Današnja sjednica albanskog parlamenta otkazana je zbog najave novog protesta studenata, nakon što su u sinoćnim masovnim neredima ozlijeđena najmanje 23 policajca i 6 civila. Svijet. Lideri Evropske unije će se okupiti danas na dvodnevnom samitu, na kojem će jedna od glavnih tema biti nagli rast cijena energenata, dok se evropske zemlje suočavaju sa sve većim pritiskom da ublaže posljedice energetske krize za građane i privredu. Slovačka planira obnoviti saradnju sa Rusijom nakon gotovo 5 godina prekida, a među glavnim temama predstojećih razgovora u Moskvi će biti isporuke ruskog plina, nafte i nuklearnog goriva, te položaj ruskih sportista na međunarodnim takmičenjima, navodi se u dokumentu ruske vlade, a prenosi FENA. Slovački premijer je potvrdio da je sastanak zakazan za 25. novembar u Moskvi. Komisija nije zasjedala od novembra 2021. godine, a njen rad je obustavljen nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula, zbog čega su vlasti donijele odluku o zatvaranju škola u četvrtak i pozvale stanovnike da ostanu u svojim domovima. Snažni pljuskovi su u srijedu poplavili stambene i poslovne objekte te ceste, izazvavši velike saobraćajne gužve, prenosi FENA. Sport. U srijedu je nakon nekoliko odgoda krenulo rukometno prvenstvo Bosne i Hercegovine, Velež poražen u Goraždu. Međunarodna nogometna federacija priprema novi četverogodišnji fond za razvoj nogometa vrijedan više od 5 milijardi eura.
Očekuje se da će prihodi Međunarodne nogometne federacije za finansijski ciklus od 2022. do 2020.

0: 12 sati 34 minute, dragi naši, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovog podneva, poslje podneva, kako hoćete, Hari i Azram.
1: Otjerati od sebe, shvatio sam onog puta kada si.
0: Sunčano vrijeme u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka pokazuje naš termometar na polju 16 stepeni Celzijusa. Ovako vrijeme očekuje nas i u nastavku dana sa maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. Malo na oblake bit će tamo negdje nakon 15, ali bez kiše danas.

Bez kiše danas, a kako kažu vremenske aplikacije i kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, bez kiše i narednih dana, mada će evo vikend biti nešto oblačnije, ali svakako nije najavljena kiša, dnevne temperature tu negdje do 18 stepeni, na jugu do 22 stepena i narednih dana, tako da, dragi naši, iskoristite ovu lijepu jesen koja je u toku i koja je, čini se, pred nama.

a stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i blagi dodatni porast temperatura, kao što ste već mogli čuti u našoj prognozi, svakako da pozitivno djeluje na opću sliku, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se i umanjiti. Kako ovoga jutra, tako i onih narednih jutara i večeri bit će svježije, pa svakako obratite pažnju kako se odjevate, preporučuje se slojevito odjevanje kako bi se po potrebi raskomotili. Uvijek uzmite u obzir da ima onog nekog vjetra, pa prsluk svakako nije na odmet.

A pozitivna biometeorološka prognoza, dobro raspoloženje nije tu samo zbog stabilizacije vremena, kao što ste čuli, nego i zbog sunca koje nas dočekuje svakog dana, evo, proteklih možda 2-3 dana i kako najavljuju sad za dane vikenda. Razlog tomu nije samo sunce, nego biološke i hemijske promjene koje sunčeva svjetlost izaziva u našem tijelu. Kao prvo, sunčeva svjetlost potiče mozak na oslobađanje hormona serotonina. Ako ne znate šta je serotonin, on je u narodu poznat, je li, kao hormon sreće, jer je povezan sa podizanjem raspoloženja, te nam pomaže da se osjećamo smireno ili bar smirenije i usredotočeno. S druge strane, kada sunčeve zrake dotaknu našu kožu, tijelo po automatizmu počinje proizvoditi vitamin D, koji zapravo igra ključnu ulogu u održavanju mentalnog zdravlja, a njegov nedostatak često se povezuje sa umorom i potišćenošću. Svjetlost također pomaže u regulaciji našeg unutarnjeg sata, odnosno cirkadijalnog ritma, pa izloženost suncu tokom dana smanjuje proizvodnju melatonina, hormona spavanja, što nas čini budnijima i energičnijima, a noć nam ipak pomaže da bolje spavamo.

I u konačnici sunčano vrijeme nas prirodno potiče da iziđemo van, krećemo se i družimo, jer boravak u prirodi i fizička aktivnost samo po sebi dodatno smanjuje stres i tjeskobu. Ukratko, kombinacija hemijskih procesa u mozgu i veće razine energije čine nas sretnijima čim provjeri sunce, pa evo možemo očekivati da ćemo i narednih dana biti sretni i svakako vas pozivamo da to vrijeme iskoristite za boravak na otvorenom, jer ne znamo šta će nam donijeti ova jesen, a evo polako nam se približava i zima.

A evo, drago nam je čuti da će biti i lijepo vrijeme. Ukoliko ne znate, ukoliko niste čuli ovoga vikenda, tačnije u nedjelju 18. oktobra, odvija se manifestacija, organizira se manifestacija Vožnja za život povodom ružičastog oktobra. Oktobar nas redovno podsjeća na važnost prevencije redovnih pregleda i ranog otkrivanja karcinoma dojke, ali i na snagu podrške, solidarnosti i zajedništva. Upravo s tim ciljem u nedjelju 18. oktobra Bosanska Krupa Vozi za život, nakon što je proteklog vikenda šetala i trčala za život. Naime, biciklističku vožnju organizira Urbanik Sekes iz Bosanske Krupe i turistička zajednica grada Bosanska Krupa, pa ovim putem se pridružujemo pozivima da se građani koji mogu se pridruže ovoj lijepoj i važnoj inicijativi, podrže ružičasti oktobar i zajedno pošalju poruku da su briga o zdravlju i podrška oboljelima odgovornost svih nas.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 15. do 17. 10. Mrkva 1,25, pileći file 1 kg 10,95, goveđi pršut Menprom 1 kg 39,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni, plati 43% manje 3,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Uloga žena na selu posebno je važna ne samo u poljoprivredi, proizvodnji hrane i održavanju života u selu, nego generalno u očuvanju tradicije i kulturne baštine. Svojom predanošću, upornošću i snalažljivošću žene na selu daju značajan doprinos svojim obiteljima, ali i cijeloj zajednici.
1: Sam se nešto mogu bez tebe, dižem čašu i nazdravljam u glas. Nema ništa.
0: Osim rada na poljoprivrednim gospodarstvima, mnoge od njih sudjeluju u razvoju lokalnih obrta, očuvanju kulturne baštine i stvaranju novih prilika za život i rad u ruralnim područjima. Ovaj dan prilika da prepoznamo njihov doprinos i istaknemo važnost jednakih mogućnosti, boljih uvjeta rada i veće podrške ženama koje svojim trudom čuvaju i razvijaju bosansko-hercegovačka sela.
1: A sutra vidjet ćemo.
0: A pri tome, dragi naši, nije bitno samo pričati, važno je pružiti konkretnu podršku, a to je najbolji način da potičemo njihovo poduzetništvo i stvaramo uvjete u kojima će njihov rad biti pravedno vrednovan. Podržimo njihove proizvode, inicijative i projekte, te prepoznajemo vrijednost svega što svakodnevno čine za svoje obitelji, ali i zajednice.

0: Ali ja sam htio nešto drugo, da beskonačno dugo lutam.
1: Na današnji dan 15. oktobra također se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa. Obilježavanje ovoga dana započelo je 1964. godine, a to je prilika da se skrene pažnja na prava, mogućnosti i izazove sa kojima se suočavaju slijepe i slabovidne osobe širom svijeta, ali i da se istakne značaj bijelog štapa kao simbola samostalnosti, mobilnosti i ravnopravnog učešća u društvu. Cigani svira. Naime, bijeli štap nije samo pomagalo za kretanje. On slijepim osobama omogućava sigurnije i samostalnije kretanje, dok istovremeno predstavlja važan signal ljudima u okruženju i doprinosi većoj sigurnosti, razumijevanju i odgovarajućoj podršci. U Bosni i Hercegovini UNDP kontinuirano podržava inkluziju osoba sa invaliditetom, uključujući slijepe i slabovidne osobe, kroz aktivnosti usmjerene na pristupačnost, asistivnu tehnologiju te jačanje kapaciteta. UNDP je samo jedna od organizacija koja se posvećuje ovom problemu zajedno sa OHCHR-om i UNICEF-om, zajedno i sa lokalnim sredinama koje nastoje da na što kvalitetniji način omoguće i što kvalitetniji život slijepim i slabovidnim osobama.

da se osvrnemo i na poziciju slijepih i slabovidnih osoba u Bosni i Hercegovini, u kojoj živi više od 5000 slijepih i visoko slabovidnih osoba. Što se tiče toga, veoma veliki problem predstavlja se su sistemsko obrazovanje i pismenost. Kao što znamo, da slijepe i slabovidne osobe koriste Brajevo pismo koje je izumio i usavršio Louis Braille još 1824. godine. Međutim, u Bosni i Hercegovini situacija sa primjenom i dostupnošću Brajevog pisma suočava se sa ozbiljnim izazovima.

Mnogi slijepi u Bosni i Hercegovini uopće nemaju zapravo ni priliku da nauče ovo pismo jer se u redovnim školama inkluzija često zakazuje jer škole nemaju zaposlene i nemaju mogućnosti da uposle specijalizirane edukatore i rehabilitatore, zbog čega udruženja slijepih i slabovidnih osoba diljem Bosne i Hercegovine upozoravaju da mlađim generacijama prijeti stvarna nepismenost.

knjige na Brajlovom pismu ne mogu se kupiti na slobodnom tržištu, a u udruženjima i institucijama poput Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine hronično nedostaju tiskarski strojevi, papir i stabilno finansiranje. S druge strane, iako su natpisi na kutijama lijekova zakonska obaveza, Brajlovo pismo je dalje rijetkost na prehrambenim proizvodima, kućanskim aparatima, javnim ustanovama i cjenicima, što drastično umanjuje samostalan život ovih osoba.

0: Okosnica svjetskog dana čistih ruku treba da predstavlja godišnji podsjetnik da je pranje ruku sapunom i vodom jedna od najboljih koraka koje možemo poduzeti kako bismo izbjegli širenje zaraza i širenje klica. Mnoge klice od kojih ljudi mogu da se razbole šire se kada ne operemo ruke sapunom i čistom tekućom vodom, pa je zbog toga pranje ruku toliko važno, posebno u ključnim trenucima, na primjer nakon korištenja kompatila, pripremanja hrane prije jela i poslije kašljanja, kiha ili duvanja nosa. Pranje ruku sapunom i vodom nije samo jednostavno i jeftino, već može dramatično smanjiti broj male djece koje se razbole. Podučavanje ljudi, odnosno djece pranju ruku, pomaže njima i njihovim zajednicama da ostanu zdravi. Obrazovanje o pranju ruku u zajednici može smanjiti broj ljudi koji obolijevaju od dijareje za oko 23-40%, smanjiti izostajanje sa posla zbog gastrointestinalnih oboljenja kod djece za 29-57%, smanjiti dijareju kod ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom za oko 58%, te smanjiti respiratorne bolesti poput prehlade u općoj populaciji za oko 16-21%.
1: Kada sklopim oči, sećam se žive ograde i stare kapije. Tu su mi grudi palile, usneti za

I svi se sigurno sjećamo onog ružnog perioda pandemije koronavirusa, kada su svugdje bile slike i upute o pravilnom pranju ruku. Nije to bilo zato što se mislilo da ljudi uopće ne peru ruke i ne obilježava se svjetski dan pranja ruku zbog toga što ljudi ne peru ruke, već zato što većina ljudi zapravo ne posvećuje tome toliko pažnje, ne pere ruke dovoljno dugo ni dovoljno temeljito da bi se uništili virusi koji se nalaze na rukama. Pa evo, ako smo zaboravili, da vas podsjetimo, pravilo od 20 sekundi i ljudi u prosjeku peru ruke samo oko 6 sekundi, kaže nauka. Međutim, da bi sapun hemijski razbio masnu ovojnicu i uklonio ga sa virusa i uklonio ga sa kože, potrebno je prati ruke najmanje 20 sekundi. Većina ljudi pri rutinskom pranju automatski pere samo dlanove ili samo prste, gledali smo i to. Slike su služile kao vizualni podsjetnik da se detaljno peru često zaboravljena mjesta poput prostora između prstiju i palčeva, nadlanice i područja ispod noktiju. U kriznim situacijama kao što je bila pandemija koronavirusa, ljudi lakše zaboravljaju na oprez. Stalno viđanje tih plakata na javnim mjestima u tom trenutku je bilo kao podsjetnik da osvjestimo akciju koju inače radimo automatski i površno. Sada smo neki drugi ljudi i tko te godine zaustavlja. Dakle, dragi naši slušalci, kada govorimo o pranju ruku, ne mislimo samo da stavite ruke pod vodu, malo protrljate sapun, nego ipak da evo operemo kao što i nalažu i savjetuju nadležne institucije.

to bi bilo to, dragi naši slušalci, što se tiče tog 15. oktobra. Ostanite još uvijek uz program Radija Bosanskog Krupa, još uvijek smo u otvorenom.

kola te drugih prekršaja. Dakle, danas je pojačana kontrola bila od 9 do 12, a nastavit će se večeras od 20 do 22 sata i 30 minuta. To je bilo to za otvoreni program Radija Bosanska Krupa. Sa vama su danas bili Hari i Azra, naravno uz cijelu ekipu Radija Bosanska Krupa. Podsjećamo vas još jednom, danas lijep sunčan dan, što vidite i sami, temperature do 18 stepeni Celzijusa, tako i narednih dana, pa vas pozivamo da što više vremena provodite na otvorenom koliko ste u mogućnosti, a uz rad napolju svakako nam dobro dođe i da budete uz program Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Poštovani slušatelji, vi slušate Flash vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je donijelo odluku o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na razini institucija Bosne i Hercegovine od 2026. do 2030. godine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Seada Bublina na jedinstvenu kaznu od 1 godine i 11 mjeseci za pronevjeru u službi i krivotvorenje isprave. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu usvojila uputstva i instrukciju za ponovne izbore na biračkom mjestu u Bukviku u Brčko distriktu, koji će biti održani u nedjelju 18. oktobra. Cijena dizela na benzinskim pumpama u Banja Luci ponovo je u porastu nakon pojeftinjenja krajem septembra, pa litar danas košta 3,79 konvertibilnih maraka. Na hrvatskom ostrvu Jakljan aktivan je požar koji je zahvatio šumu i nisko rastinje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nove napade na ruske rafinerije nafte, uprkos kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa. Vlasti u Istanbulu saopćile su danas da škole ni sutra neće raditi zbog poplava koje su izazvali jake kiše. Na sjeverozapadu Pakistana danas se urušio krov škole, usmrtivši najmanje 28 djece i jednu učiteljicu, a mnogi drugi su ostali zarobljeni pod ruševinama, saopćili su policija i spasioci. Dres Edina Džeke prodat na humanitarnoj akciji za iznos od 95.100 konvertibilnih maraka. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćao se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, saobraćao se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. Godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 15. do 17. 10. Mrkva 1,25, pileći file 1 kg 10,95, goveđi pršut Menprom 1 kg 39,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 10 rolni, plati 43% manje 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

U Bihaću razgovarano o sigurnosnim izazovima i jačanju saradnje policijskih agencija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Albanija, otkazana sjednica parlamenta zbog novih studentskih protesta.

Priđenje međusobne koordinacije i razmjene informacija bile su glavne teme sastanka direktora i komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova održanog jučer u Bihaću. Sastanak je organiziran u okviru trodnevnog susreta direktora i komesara policije Federacije Bosne i Hercegovine, koji se od 13. do 15. oktobra održava u Bihaću, a domaćin je Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Zaštita djece i mladih od trgovine ljudima u digitalnom okruženju, pravovremeno prepoznavanje rizika i jačanje saradnje institucija i organizacija civilnog društva u fokusu su aktivnosti koje Udruženje Žene sa UNE provodi povodom 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima. Tim povodom održan je sastanak na kojem su razmatrane preventivne aktivnosti, unapređenje saradnje i mehanizmi zaštite osoba izloženih riziku od trgovine ljudima. Kampanja obuhvata informativno-edukativne aktivnosti, radionice za djecu i mlade, informiranje stručnih radnika i šire javnosti, te panel diskusiju. Cilj je unaprijediti razumijevanje rizika kojima su djeca i mladi izloženi na internetu, osnažiti njihovu sposobnost prepoznavanja potencijalno opasnih situacija te doprinijeti razvoju efikasnijih preventivnih i zaštitnih mehanizama, prenosi FENA. Na sastanku je naglašena i važnost koordiniranog djelovanja institucija, stručnih službi i organizacija civilnog društva u prepoznavanju potencijalnih žrtava, pravovremenoj razmjeni informacija i osiguravanju adekvatne podrške osobama izloženim riziku od trgovine ljudima. Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji, kao i daljem jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Također razgovarano je o održanim općim izborima u Bosni i Hercegovini, prenosi FENA. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih 6 mjeseci 2026. godine. Na dnevnom redu je i informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2027. godinu. Između ostalog se očekuje razmatranje i izvještaja o radu Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2026. godine, prenosi FENA. Region. Zastupnici Crnogorskog parlamenta usvojili su u srijedu izmjene ustava koji se odnose na ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna kaznena djela, prenosi FENA.
Današnja sjednica albanskog parlamenta otkazana je zbog najave novog protesta studenata, nakon što su u sinoćnim masovnim neredima osuđena najmanje 23 policajca i 6

Ivici Mila. Svijet. Lideri Evropske unije će se okupiti danas na dvodnevnom samitu, na kojem će jedna od glavnih tema biti nagli rast cijena energenata, dok se evropske zemlje suočavaju sa sve većim pritiskom da ublaže posljedice energetske krize za građane i privredu. Slovačka planira obnoviti saradnju sa Rusijom nakon gotovo 5 godina prekida, a među glavnim temama predstojećih razgovora u Moskvi će biti isporuke ruskog plina, nafte i nuklearnog goriva te položaj ruskih sportista na međunarodnim takmičenjima, navodi se u dokumentu ruske vlade, a prenosi FENA. Slovački premijer je potvrdio da je sastanak zakazan za 25. novembar u Moskvi. Komisija nije zasjedala od novembra 2021. godine, a njen rad je obustavljen nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula, zbog čega su vlasti donijele odluku o zatvaranju škola u četvrtak i pozvale stanovnike da ostanu u svojim domovima. Snažni pljuskovi su u srijedu poplavili stambene i poslovne objekte te ceste, izazvavši velike saobraćajne gužve, prenosi FENA. Sport. U srijedu je nakon nekoliko odgoda krenulo rukometno prvenstvo Bosne i Hercegovine, Velež poražen u Goraždu. Međunarodna nogometna federacija priprema novi 4-godišnji fond za razvoj nogometa vrijedan više od 5 milijardi eura. Očekuje se da će prihodi Međunarodne nogometne federacije za finansijski ciklus od 2022. do 2026. godine dostići približno 15 milijardi dolara, što je znatno više od ranijih projekcija, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije, uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 13 i 20 stepeni Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika i sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Omega Travel vodi vas u Graz pod adventskim lampicama. Čarolija koju ne želite propustiti. 21. novembra putujemo u Graz. Jednodnevni izlet samo 80 maraka. Informacije i rezervacije na broj telefona 060-3181-818 i 037-472-505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 15. do 17. 10. Mrkva 1,25, pileći file 1 kg 10,95, goveđi pršut Menprom 1 kg 39,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni, plati 43% manje 3,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Mala žena. Ima ona malo više od 52-3 kilo. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

ove noći moj grad gubi san. Čuvaj miris svoju kosi.

gdje je duša Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova.

Zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na regionalnoj cesti Grude Posušje kod mjesta Batin. Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradskim centrima. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćao se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj saobraćao se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo, teretna vozila prolaze i kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prslog 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Općinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je jednomjesečni pritvor 49-godišnjem Z iz Velike Kladuše, osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je na području Bosanske Krupe otkriven uzgoj kanabisa, saopćeno je iz kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Pritvor je određen na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela. Prema navodima tužilaštva, osumnjičen je na zemljištu na području Bosanske Krupe, koje je prethodno obradio i pripremio, zasadio stabljike koje svojim izgledom asociraju na kanabis, a potom ih održavao i obrađivao sa namjerom preprodaje. Od zasađenih biljaka izraslo je 89 stabljika visine od 41 do 285 cm. Osumnjičen je, kako se navodi, prethodno posjekao 8 stabljika, čije je vrhove dužine od 65 do 80 cm okačio radi sušenja. U daljnoj sječi biljaka spriječen je 11. oktobra, kada su ga pripadnici sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona zatekli na zemljištu sa opremom za žetvu. Sloboda je lišen 12. oktobra. Kantonalno tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona nastavlja istragu u ovom predmetu. Pred krivičnim vijećem kantonalnog suda u Bihaću, kojim predsjedava sutkinja Jasmina Lipovača, u četvrtak je nastavljen glavni pretres u ponovljenom suđenju Mehemedu Vukaliću, optuženom za trostruko ubijstvo u gimnaziji u Sanskom mostu. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, podsjećamo, ukinuo je presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora i predmet vratio na ponovno postupanje. Na ročištu održanom u četvrtak pred krivičnim vijećem završne riječi iznijeli su kantonalna tužiteljica Sadeta Muhić, supruga ubijenog Nijaza Halilovića Amira Halilović, suprug ubijene Nisete Kljunić Esad Kljunić, ubijene Gordane Miđan Elmin Miđan, advokati branioci optuženog Alaga Bajramović i Hasan Veladžić, te samo optuženi Mehemed Vukalić. Tokom ročišta interpretirane su sve činjenice važne za ovaj sudski proces. Izricanje presude optuženom Mehemedu Vukaliću zakazano je za 20. oktobar sa početkom u 11 sati u sudnici kantonalnog suda u Bihaću, u kojem će prisustvovati i optuženi za ovo trostruko ubistvo. Na sjednici održanoj u četvrtak 15. oktobra Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za državnu službu jednoglasno je donijelo odluku o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na razini institucija Bosne i Hercegovine u periodu od 2026. do 2030. godine. Kako je saopćeno nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, strategija je fokusirana na modernizaciju upravljanja ljudskim potencijalima i podrazumijeva transformaciju tradicionalne kadrovske administracije u stratešku, uslužnu i na rezultate usmjerenu funkciju, a koja aktivno podržava institucionalnu učinkovitost i profesionalni razvoj u javnom sektoru. Posebna vrijednost ove strategije ogleda se u promoviranju koncepta upravljanja ljudskim potencijalima, pružanja usluga fokusiranih na različite korisnike, institucije Bosne i Hercegovine, državne službenike i druge zaposlene, te neposredno na pružanje usluga korisnicima putem transparentnih i fair natječaja za prijem u državnu službu. Osim toga, Vijeće ministara je na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijelo odluku o osnivanju radne skupine za izradu nacrta izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Vijeće je usvojilo informaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave o 7. provedenom online istraživanju o primjenu politike i standarda proaktivne

transparentnosti koje potvrđuje rast ispunjenosti standarda u institucijama na državnoj razini. Na sjednici je primljena na znanje informacija o realizaciji zaključaka usvojenih na 23. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u razdoblju od 1. januara do 30. juna 2026. godine, zatim informacija o implementaciji sporazuma između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Međunarodnog centra za napredne mediteranske studije u Bariju, te analiza stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Vijeće ministara je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donijelo odluku o imenovanju članova Koordinacijskog odbora Bosne i Hercegovine za implementaciju plana upravljanja za nekropole sa stećcima iz Bosne i Hercegovine upisane na listu svjetske baštine. Na sjednici je završitelja dužnosti ravnatelja Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini imenovan Adis Šehić do okončanja konkursne procedure, a najduže 3 mjeseca nakon što je sa ove dužnosti razriješen Adem Zolota zbog isteka mandata. Vijeće ministara Zolotu je imenovalo završitelja dužnosti direktora Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine do okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatno razdoblje od 3 mjeseca. Prethodno je Elvir Rožnjaković, dosadašnji vršitelj dužnosti direktora Agencije za javne nabavke BiH, razriješen sa ove dužnosti, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sjednica Albanskog parlamenta zakazana u četvrtak otkazana je zbog najave novog prosvjeda studenata nakon što su u prosvjedima u srijedu masovnim neredima u Tirani ozlijeđena najmanje 23 policajca i 6 civila, a policija je bila prisiljena upotrijebiti vodene topove i suzavac kako bi rastjerala prosvjednike. Deseci tisuća studenata sukobili su se u srijedu navečer sa policijom na ulicama glavnog grada Albanije tijekom masovnih prosvjeda protiv rastućih troškova obrazovanja i korupcije. Demonstracije su prerasle u otvorene nerede u kojima su zapaljene zgrada Ministarstva pravosuđa, a prosvjednici su se sukobili sa policijom ispred sjedišta vlade Albanije. Tokom cjelodnevnih nereda prosvjednici su napali zgrade Ministarstva gospodarstva, parlamenta te Središnjeg izbornog povjerenstva koristeći kamenje i molotovljeve koktele. Sukobi su se intenzivirali kada je skupina prosvjednika pokušala nasilno upasti u zgradu Središnjeg izbornog povjerenstva. Nakon toga su se okupili ispred sjedišta vlade gdje su policijske kordone zasuli kamenjem, zapaljivim bombama i jakim pirotehničkim sredstvima. Policija je odgovorila kontinuiranom upotrebom suzavca i vodenih topova radi razbijanja mase. Organizatori prosvjeda ističu da su na ulice izašli zbog loših uvjeta na sveučilištima, visokih školarina, nedostatka financijske potpore te loših izgleda za zapošljavanje nakon diplomiranja. Predsjednik Albanije Bajram Begej najoštrije je osudio nasilje i pozvao na smirivanje situacije, poručivši da ustav i zakon moraju ostati granice za sve. Izaslanstvo Evropske unije u Tirani izrazilo je duboku zabrinutost zbog nasilnih događaja, ali je istodobno upozorilo i na izvješća o navodnoj pretjeranoj upotrebi policijske sile protiv prosvjednika i novinara na terenu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nove napade na ruske rafinerije nafte usprkos kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa u objavljenom intervju za Financial Times. U tom intervju Zelenski je najavio da je period uzdržanosti završen. Također je izrazio ogorčenje zbog opasnog nedostatka američkih obavještajnih podataka, kao i zbog istovremenog ograničavanja rada satelitskog internetskog servisa Starlink u trenutku kada Rusija pojačava napade na Ukrajinu. Zabrana napada na rafinerije više ne postoji, gotovo je s tim, rekao je Zelenski i dodao, pronaći ćemo izlaz. Ne iznoseći detalje, Kijevu podatke dostavljaju i druge zapadne obavještajne službe. Podsjećamo, Rusija je u srijedu izvijestila o novim ukrajinskim napadima na postrojenja za preradu nafte. Zelenski je u više navrata kritikovao dogovor o dizelu između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sjedinjene Američke Države žele uvoziti dizel iz Rusije kako bi snizile rekordno visoke cijene goriva, a zauzvrat bi ublažile sankcije Moskvi, što je izazvalo nezadovoljstvo i u Evropskoj uniji. Ukrajina upozorava da će ovaj američki dogovor osigurati priliv sredstava u ratnu blagajnu Moskve. Vlasti u Istanbulu saopćile su da škole ni u petak neće raditi zbog poplava koje su izazvale jake kiše. Škole nisu radile u četvrtak, a očekuje se da djeca u školu ponovno krenu u ponedjeljak, 19. oktobra, prenose turski mediji. Zamjenik gradonačelnika gradske općine Istanbul Nuri Aslan izjavio je da je u nekim dijelovima grada palo između 130 i 273 litara kiše po metru kvadratnom. Aslan je rekao da se Istanbul suočio sa jednom od najvećih

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u petak 16. oktobra u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8 na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 na jugu do 22 stepena Celzijusa. Stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odjevanju, s obzirom da će biti prohladno, osobito u unutrašnjosti. Uz postepeni porast temperatura zraka sa odmicanjem dana, toplije i ugodnije. Dolaskom noći moguće je blago pogoršanje opće slike, pretežno u dijelu centralne i istočne Bosne, uslijed povećanja na oblake i slabijih padavina.

RBK. 97,5 MHz.

oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile, jer ljubavi, treba ti ljubavi za to.

0: stop. I sada...
1: Da.
2: Što rađeš te, Marko?
0: Gdje ovaj pjesmo?

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Općinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je jednomjesečni pritvor 49-godišnjem MZ iz Velike Kladuše, osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je na području Bosanske Krupe otkriven uzgoj kanabisa, saopćeno je iz kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Pritvor je određen na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela. Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je na zemljištu na području Bosanske Krupe, koje je prethodno obradio i pripremio, zasadio stabljike koje svojim izgledom asociraju na kanabis, a potom ih održavao i obrađivao sa namjerom preprodaje. Od zasađenih biljaka izraslo je 89 stabljika visine od 41 do 285 cm. Osumnjičeni je, kako se navodi, prethodno posjekao 8 stabljika, čije je vrhove dužine od 65 do 80 cm okačio radi sušenja. U daljnoj sječi biljaka spriječen je 11. oktobra, kada su ga pripadnici sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona zatekli na zemljištu sa opremom za žetvu. Sloboda je lišen 12. oktobra. Kantonalno tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona nastavlja istragu u ovom predmetu. Pred krivičnim vijećem kantonalnog suda u Bihaću, kojim predsjedava sutkinja Jasmina Lipovača, u četvrtak je nastavljen glavni pretres u ponovljenom suđenju Mehemedu Vukaliću, optuženom za trostruko ubistvo u gimnaziji u Sanskom mostu. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, podsjećamo, ukinuo je presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora i predmet vratio na ponovno postupanje. Na ročištu održanom u četvrtak pred krivičnim vijećem završne riječi iznijeli su kantonalna tužiteljica Sadeta Muhić, supruga ubijenog Nijaza Halilovića Amira Halilović, suprug ubijene Nisete Kljunić Esad Kljunić, ubijene Gordane Miđan Elmin Miđan, advokati branioci optuženog Alaga Bajramović i Hasan Veladžić, te samo optuženi Mehmed Vukalić. Tokom ročišta interpretirane su sve činjenice važne za ovaj sudski proces. Izricanje presude optuženom Mehmedu Vukaliću zakazano

zakazano je za 20. oktobar sa početkom u 11 sati u sudnici kantonalnog suda u Bihaću, u kojem će prisustvovati i optuženi za ovo trostruko ubistvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nove napade na ruske rafinerije nafte usprkos kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa u objavljenom intervjuu za Financial Times. U tom intervjuu Zelenski je najavio da je period uzdržanosti završen, također je izrazio ogorčenje zbog opasnog nedostatka američkih obavještajnih podataka, kao i zbog istovremenog ograničavanja rada satelitskog internetskog servisa Starlink u trenutku kada Rusija pojačava napade na Ukrajinu. Zabrana napada na rafinerije više ne postoji, gotovo je s tim, rekao je Zelenski i dodao, pronaći ćemo izlaz. Ne iznoseći detalje, Kijevu podatke dostavljaju i druge zapadne obavještajne službe. Podsjećamo, Rusija je u srijedu izvijestila o novim ukrajinskim napadima na postrojenja za preradu nafte. Zelenski je u više navrata kritikovao dogovor o dizelu između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sjedinjene Američke Države žele uvoziti dizel iz Rusije kako bi snizile rekordno visoke cijene goriva, a zauzvrat bi ublažile sankcije Moskvi, što je izazvalo nezadovoljstvo i u Evropskoj uniji. Ukrajina upozorava da će ovaj američki dogovor osigurati priliv sredstava u ratnu blagajnu Moskve. Vlasti u Istanbulu saopćile su da škole ni u petak neće raditi zbog poplava koje su izazvale jake kiše. Škole nisu radile u četvrtak, a očekuje se da djeca u školu ponovno krenu u ponedjeljak 19. oktobra, prenose turski mediji. Zamjenik gradonačelnika gradske općine Istanbul Nuri Aslan izjavio je da je u nekim dijelovima grada palo između 130 i 273 litara kiše po metru kvadratnom. Aslan je rekao da se Istanbul suočio sa jednom od najobilnijih kiša posljednjih godina, koja je počela da pada prije dva dana. Aslan je rekao da se Istanbul suočio sa jednom od najobilnijih kiša posljednjih godina. Najmanje dva lica, od kojih je jedno 14-godišnje dijete, poginulo su u poplavama u Istanbulu, a evakuisano je 595 građana. Španski teniser Carlos Alcaraz igraće na turniru u Beču krajem ovog mjeseca nakon što je prihvatio specijalnu pozivnicu, objavili su organizatori. Alcaraz se vraća u Beč prvi put od 2021. godine. Tada je sa 18 godina na svom debiju na ovom turniru pobijedio Andya Murraya na putu do polufinala, gdje je izgubio od kasnijeg šampiona Aleksandra Zvereva. Španac ove sezone ima 33 pobjede i 5 poraza i osvojio je 3 titule na Australijskom Openu u Dohi i Japanu. Turnir u Beču na programu je od 26. oktobra do 1. novembra. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.